waving your banner all over the place. We're

0: Pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
7: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
8: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
12: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
4: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: In za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Te treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
11: papirnica-petka.si.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Autocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Vam postelja škripa?
12: Na

0: plasar picasi.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti. Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta, ja vem, kar nekaj časa me ni bilo in ja sem že dobila tudi klic.
2: Pa ki si, Šuši, stara sabla, a ti je še sploh kaj ostal na bančni kartici?
1: Je, ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
3: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
4: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Fullfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boy!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Reef!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
12: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
17: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
19: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Celje Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
2: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Fantasy Weekend in...
15: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Dobro jutro, sobota je in še praznike danes, spet nas čaka en lep vroč poletni vikend, pa glede na to, da je danes praznik, si ga vzemite le malo bolj na easy.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Samo plasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu, tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar. So pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar. Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
12: Hej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi
11: so naša strast.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?

0: sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Celje Zahod, zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep. Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
0: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Dobro jutro vsem, ki ste ravno začeli svoj dan, no morda ste že pozajtrkovali, se stuširali, seveda, če je tuširanje v vaši jutranji navadi. In ravno prej sem zasledila, da naj bi med tuširanjem dobili najbolj genialne ideje. Ker ko se tuširamo, s tem opravljamo neko rutinsko nalogo, kar umiri naš um, hkrati topla voda sprošča dopamin in v tem sproščenem stanju lahko naši možgani v ozadju prosto povezujejo informacije in nenadoma ustvarjajo genialno idejo. Tako da, če ste brez idej, samo pod topel tuš.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Celje, pozor!
7: Ja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na

0: Celje. Tam, kjer najdete najveću ponudbu tehničnog blaga.
1: Vreme u fantazijevi deželi. Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Prašek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
1: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
0: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
1: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
0: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
2: Simbio. V simbiozi z okoljem. Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Celski vsi, celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celskih grofov in jo doživite povsem samosvoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celskega gradu. Pridite, celski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodaj vstopnic TIC Celje in eventim.si.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Začnite.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več.
2: Italko, ki marika. Italko, Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
4: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa je v Šmartnem ob Paki na avtobusni postaji v smeri Letuša. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting center Celje

0: Za nekatere se je dopust že končal, nekatere pa še čaka in s tem tudi pakiranje. Med poletjem pa je obvezno s seboj nositi tudi sončno kremo, ampak ne le ene. Verjetno na dopustu vzamete le eno sončno kremo, ki pa ostane še za drugo leto. Ampak, če bi se mazali po pravilih, naj bi sončno kremo vsak človek porabil po približno 3 dneh, saj bi si moral na vsak del telesa nanesti eno žličko kreme in to približno vsake 2 uri. Tako da, če vam je ostala krema še od lanskega poletja, ste se več kot očitno čisto premalo zaščitili. In tudi tisti, ki ste že iz dopusta, vseeno poskrbite za zaščito pred soncem, ker sonce ni močno samo na morju.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
1: Maši.
3: Lien in Alja.
1: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
11: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
12: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje. In...
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
16: Od A

0: od A do Ž. Planet tuš Celje.
1: Nič 80, 1 8, 78 sporoča.
2: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti proti Kopru med Unzem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa je v Ivenci na avtobusni postaji v smeri Vojnika. Srečno!
0: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
3: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica vas danes ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zakaj pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni nocoj v Zabukovico.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 17. avgusta. Gorica z okolico, transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihevc, med 7. in 13. Šmarje pri Jelšah, Jazbine nadomestna in Jazbine, med 8. in 11. Celje z okolico, Prvomajska, med 6.30. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Poznamo čist vse možne obsedenosti. Nekateri so obsedeni številkami, drugi s čistočo. Tretji pa morajo petkrat preveriti, a so zaklenili vrata ali ne. Dejstvo pa je, da nikjer ne zasledim, da bi bil kdo obseden službo. Pa še vse en, službo hodimo vsak dan za vsaj 8 ur in to skor 40 let.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Fullfest se vrača.
16: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
15: Tabu.
16: Kokosi.
15: Koala Boys.
16: Cherry Flavor.
15: Delta Riff.
16: In Tonight.
15: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
16: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je neku odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in 2 gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na 2 liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval 1 smrtno žrtev.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa je v Štorah za avtobusno postajo proti Šentjurju. Srečno!
24: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis Autoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Fantasy Weekend in...
28: Nedelja je čas za družino na...
29: Kartingu!
30: Karting, karting, center Celje.
31: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

touch this.

Ko je zunaj 35 stopinj, si človek zaželi osvežilne ledene pijače in niti pomisli ne na skodelico vročega čaja. Ampak zanimivo, topel čaj ima svojo logiko. Ko spijemo nekaj toplega, telo začne bolj intenzivno proizvajati znoj, če ta lahko izhlapi, nas pravzaprav ohladi. Ledena pijača sicer za trenutek prinese občutek osvežitve, a ker telo doživi velik temperaturni šok, se lahko zgodi, da nam je čez nekaj minut spet ali pa celo še bolj vroče. Zato strokovnjaki priporočajo, da v vročih dneh posežemo po mlačni ali topli pijači. Morda se sliši nenavadno, ampak včasih je ravno skodelica čaja tista, ki nas na koncu najbolj prijetno ohladi. Jaz pa vseeno priznam, da ob takšni vročini se ledeni pijači še vedno kar težko uprem.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
12: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
13: Škoda. Simply clever.
14: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa je v Štorah za avtobusno postajo proti Šentjurju. Srečna!
8: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
11: To je vse!
6: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Granit Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Granit Auto Teharje.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
10: Bliža se Žalska noč mladih.
11: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr.
11: Maši.
12: Lijen in Alja.
11: Mantr.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
15: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pri tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s Hormuško ožino upravljal samo Iran.
7: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju, Italko.si, Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
20: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in
0: Nedelja je čas za družino na
1: kartingu.
2: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting center Celje na

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Poslušalka pa nam sporoča, da je radar na avtocesti na počivališču Lopata v smeri Celja.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže.
22: Pas na štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Poslušalka pa nam sporoča, da je radar na avtocesti na počivališču Lopata v smeri Celja.
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti

0: Samo eden je pravi. Jeep.
1: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.

0: inclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Radar pa je na avtocesti na počivališču Lopata meril v smeri Celja. Srečno!
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

tej vročini je vsaj ena stvar dobra, včasih nam zaradi visokih temperatur sploh ne paše toliko jesti, ker pomeni, da gre mogoče kakšna kila tudi dol. Ampak zakaj ne bi bilo tako po zimi, da bi nas zunaj tako zeblo, da bi od mraza izgubili apetit in bi do poletja že imeli pripravljen summer body. No, ampak zdaj je čas kosila, zato pustimo kilograme za kdaj drugič. Če že sedite za mizo, pa vam želim dober tek.

0: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Fulfest se vrača!
4: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
3: Tabu,
4: Kokosi,
3: Koala Boys,
4: Cherry Flavor,
3: Delta Riff
4: in Tonight.
3: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
4: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
5: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
8: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
9: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
8: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
10: Celjski vsi. Celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju Celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIC Celje in eventim.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Prav tako je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Uhu, evo, Šuši je nazaj z dopusta, ja vem, kar nekaj časa me ni bilo in ja sem že dobila tudi klic.
2: Pa kje si, Šuši, stara sabla, a ti je še sploh kaj ostal na bančni kartici?
1: Je, ime pa priimek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
4: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
5: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
14: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
19: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le sedmim filmom. Po celem svetu je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in deseti najuspešnejši film vseh časov.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popovdne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popovdne pa bodo v gorah možne nevihte.
24: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
25: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
26: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Golo Rebro, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Fantasy Weekend in...
29: Nedelja je čas za družino na...
30: Kartingu!
31: Karting, karting, center Celje.
32: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8.

0: 80-та.
1: На Радіо Фентезі.
2: Чує нова «Шкода» із залоги. По угодні ціни.
3: Автохіша «Чепін Войник». Покличі «Нічен М50-247-555».
4: «Шкода». Simply clever.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
15: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa še pred mejnim prehodom Šentilj. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po Primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora so tudi zastoji. In pa zastoj še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, trenutno v dolžini 8 km. Srečno pot!
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže.
0: Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
0: Kompas bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP-ju ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečuje, že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Peričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. In še pred priključkom Šentil proti Avstriji je 5 km dolg zastoj. Na gorenski avtocesti je 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. In zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno in strpno za volanom.
16: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
1: Jet Black Diamonds.
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Elektro odr.
0: Maši.
1: Lijen in Alja.
0: Mantr.
1: In Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
4: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. In še pred priključkom Šentil proti Avstriji je 5 km dolg zastoj. Na gorenski avtocesti je 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. In zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno in strpno za volanom.
5: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
6: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Fullfest se vrača.
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
10: Tabu,
11: Kokosi,
10: Koala Boys,
11: Cherry Flavor,
10: Delta Riff
11: in Tonight.
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
12: Ega model, kako se stole lopato hendla?
13: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja.
2: Italko, Kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, dolg 7 km. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km. Tam je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Strpno za volanom.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting... Center Celje.
9: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V vdaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. augusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
4: papirnica-petka.si Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-ja.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Porfri dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km. Tam je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Strpno za volanom.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
9: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovica vas danes ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbela skupina Zaka pa ne. Pripravljajo bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in pestro gostinsko ponudbo. Vabljeni nocoj v Zabukovico.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 17. avgusta. Gorica z okolico, transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihevc, med 7. in 13. Šmarje pri Jelšah, Jazbine nadomestna in Jazbine, med 8. in 11. Celje z okolico, Prvomajska, med 6.30. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poznamo čist vse možne obsedenosti. Nekateri so obsedeni številkami, drugi s čistočo, tretji pa morajo petkrat preveriti, a so zaklenili vrata ali ne. Dejstvo pa je, da nikjer ne zasledim, da bi bil kdo obseden službo. Pa še vsem, službo hodimo vsak dan za vsaj 8 ur in to skor 40 let.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno skupno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, na to pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželel tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj na štajerski avtocesti je še pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji in trenutno dolg 7 km. Na gorenski avtocesti je zastoj 5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avto

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50 247 555.
3: Škoda, simply clever.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, žalec.
8: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
12: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
13: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
14: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
17: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj na štajerski avtocesti je še pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji in trenutno dolg 7 km. Na gorenski avtocesti je zastoj 5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete.
0: tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
13: Kateri?
15: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
1: Jutranji bonus v Mesninčko Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
16: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
2: Celjski vsi, celostno doživetje in ne le klasična predstava. Vabljeni, da se potopite v znano zgodbo celjskih grofov in jo doživite povsem samo svoje. 19. in 20. avgusta ob 19. v avtentičnem okolju celjskega gradu. Pridite, celjski vsi, ki so inspiracija danes in zavedno, vas pričakujejo. Prodajo vstopnic TIT Celje in eventim.si.
3: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Nič več ljepat. Je za izbagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Si ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
20: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite. Mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
23: To je poletje na Radiu Fantasy.
24: Same dobre vibracije.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep sončen pozdrav iz športnega parka v Lendavi, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy. Končanje prvi polčas obračuna med nogometaši Nafte in pa Celja, torej tekme petega kroga državnega prvenstva. Rezultat pa 2-1 v korist nogometašev Celja. Zadetek že v tretji minuti tekme, ki je popeljal v grofe vodstvo, je dosegel Beton Tuša. Kasneje je svoje dodal še do drug kot Jaja Dukoli in zadetek začinil še s svojimi znamenitimi saltami. No, Lendavčani so se potem uspeli sicer malenkostno približati, ampak rezultat polčasa kot rečeno v korist Celja 2-1. Ko se bo tekma končala, se ponovno oglasim. Lahko pa v zadnji slišite, kako glasno podporo imajo nogometaši Celja tukaj v Lendavi strani navijaške skupine Celjski grofje. Toliko za zdaj, kot rečeno, ko bo tekma končana, se iz Lendave ponovno oglasim. Še enkrat povem rezultat polčasa v korist Celjanov 2-1.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantar.
2: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o gostih kreativnega inkubatorja 2026, ki bo potekal od 24. do 26. avgusta v Celjskem mladinskem centru. Tudi ti si lahko z nami. Prijavi se na info@mc-celje.si. Kreativni inkubator 2026. Prostor dobrih zgodb.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Fulfest se vrača!
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
10: Tabu!
11: Kokosi!
10: Koala Boys!
11: Cherry Flavor!
10: Delta Riff!
11: In Tonight!
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju!
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih!
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar!
12: Danes bi tako račal na golf.
13: Igraš golf?
12: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
13: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Autocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Fantasy Weekend in...
8: Nedelja je čas za družino na...
9: Kartingu!
10: Karting, karting, center Celje.
11: Obiščite Karting Center Celje na...

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lepo zdrav poslušalke, poslušalci Radio Fantasy, še zadnjič danes iz lendavskega športnega parka, kjer je končana tekma petega kroga državnega prvenstva med nogometaši lendavske Nafte in pa aktualnimi državnimi prvaki, torej nogometaši Celja. Rezultat pa tisti, ki se ga grofi lahko samo želimo, torej zmaga Celja 3-1. Prvi, ki je načel mreža gostitelja, je bil Beton Tuša v 3. minuti tekme. Potem je svoj zadetek dodal še Jaja Dukoli v 17. minuti srečanja in za piko na i še Mark Zabukovnik. Prvi zadetek po njegovi vrnitvi po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe za končnih 3-1. To je v bistvu druga prvenstvena zmaga nogometašev Celja v aktualni sezoni državnega prvenstva. Vemo, fantje igrajo na dveh frontah, potem rečemo, torej med tednom imajo evropske obveznosti, ob vikendih torej tekme državnega prvenstva in hkrati je razumljivo, da je trener Celja Vitor Kampeloš kar precej prevetril oziroma premešal prvo postavo. Kljub temu tudi postava, s katero se je potem ni razočarala, rezultat sam po sebi govori več kot dovolj. Zdaj pa naslednji spektakel, ki čaka naše grofe. Prva bitka namreč v sredo v Bratislavi proti tamkajšnjemu Slovanu. Prva tekma play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov. Iz Celja je na to tekmo organiziran avtobusni prevoz. Priporočam, da si zagotovite mesto na njem. Vse informacije glede tega najdete na spletni strani nogometnega kluba Celje. Vem pa, da vas tako upozorim, da so prijave mogoče le še do ponedeljka do 12. ure. To je to, toliko za zdaj o pojočih navijačih celjskih grofih. Vse iz lendavskega športnega parka ne napostavljam in vam želim lep preostanek tele praznične sobote. Lep pozdrav!

Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiju Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix.